0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mjestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me podsjeća kao onaj hit. Matoma. Slušamo njihovu stvar. Dream Out Loud na mjestu broj 20.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo sve slušali na prvoj.
4: 20. mjesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
3: Mjesto broj 19, The Bossa Magnetic.
4: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
3: Sedamnaesto mjesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
4: Morandi, Miss Corey, 16. pozicija.
3: Na 15. poziciji Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
4: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mjesto.
3: Mjesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
3: I mjesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
5: Hello, hello.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mjestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
5: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se i tekako vrti i nekako možda mu nije mjesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to yes. iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, da, setim da mi smo spolili lampica.
3: Kako smo vešti sa društvenim.
5: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moving to the Sun.
3: Pa ajde da je čujemo.